0: tak dak payung iki mayan men. Awas.
1: Iya loh.
0: Ngejak orang nganggo gaman yo. Mati.
1: Idian.
0: Edian lo.
1: Iya.
0: Ed lo. Edian iki.